0: spoilage kag reasonable nga income sa mga importer, trader kag retailer. Dugang pa sini sugdan ang bugos nga implementasyon sang imported rice price cap sa masunod nga semana agud mahatagan sang bastante nga tion ang mga retailer kag manugbakal nga maka-adjust.
1: Balita 12:33.
0: Nagpaandam ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga posible nga maka-experyensya sa mga mabaskog nga bagyo ang Pilipinas halin Hunyo hasta Agosto. Gani ginapahanda na ang publiko sa mga posible nga epekto sini. Mahimo mabuo ang mga mabaskog nga weather system sa pag-isa o kung pag-combine sang habagat kag ginatawag nga Super El Nino nga posible magdulot sang mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa ibang gamahin sang Pilipinas. Sandig sa pagtuon sang ahensya nagalabot sa 92% ang posibilidad sang amusin nga kombinasyon sa mga weather pattern suno kay Ana Solmoro Solis Hepe sang Climps sang Pag-asa. Suno sa State Weather Bureau mahimo maglala ang epekto sang habagat partikular sa western section sang Pungsod kon magdungan ini sa pagsugod man sang tingulan. Dugang pa sang Weather Bureau, bisan mahimo jutay lamang ang mabuo nga bagyo sa nasambit nga panahon, posible naman mangin mabaskog ang mga ini nga mahimo magdala sang tuman nga pagulan kag mabaskog nga hangin o kun pagmadlos ang pagulan nga may kaupod sang mabaskog man nga hangin. Sining mga naglipas nga semana, pila ka mga lugar na sa Pungsod ang ginbaha bisan thunderstorm lamang ang na-experyensyahan. Bango diri, ginapanugyanan ang mga residente sa mga flood-prone areas nga maghanda ilabi na nga nagapabilin gihapon nga ang mga isyo sa flood control projects sa iban nga bahin sang Pilipinas.
1: Balita 12:33.
0: Ginkalipay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang natabo nga paghinun-anon ng US President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping sa China kag ginsiling. Importante ang padayon nga paghambala na isang duha ka makagagahong nga pungsod agud padayon ang kalinong kag stabilidad sa tunga sang nagapadayon nga geopolitical tension. Suno kay Marcos Jr. positibo nga senyales ang padayon nga komunikasyon sa tunga sang Estados Unidos kag China sa tunga sa mga isyo nga ginaatubang sang duha ka pungsod. Ginaduso sang pangulo nga importante ang diplomasiya kag bukas nga communication agud malikawan ang mas lala nga ginamo kag padayon nga katawhay sa rehiyon kag sa bugos nga kalibutan. Wala naman naghatag sang dugang nga detalyes ang pangulo na hanungod sa unod sang ginistoryahan nanday Trump kag Xi apang ginsiling sini nga importante nga tikhang ang anuman nga dialogo sa tunga sang duha ka global powers.
1: Balita 12:33.
0: Katikita sa Balita International, ginkumpirma sang United Arab Emirates o kun UAE nga ang mga drone nga nag-atake sa ila Baraka Nuclear Power Plant sa tong nagligad nga simana naghalin sa Iraq nga nagdulot sang kahadlok sa seguridad sang rehiyon sa tunga sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Natabo ang insidente sa tong Domingo Mayo 17 sang nagtupa o kung nag-igo ang isa ka drone sa isa ka electrical generator malapit sa planta sa Abu Dhabi. Nagdulot ini sang sunog apang wala sang na-report nga nasamaran o kon contamination sang radiation. Duha ka drone ang na-intercept sang mga otoridad. Ang Baraka plant amo lang ang nuclear facility sang UAE kag naghatag sang halos 1/4 sang kuryente sa ila pungsod. Bisan may ceasefire nga ginapatuman sa tong Abril 8. Padayon gihapon ang mga reports sang pag-atake halin sa teritoryo sang Iraq sa mga pungsod nga Gulf. Sa tong Marso, kalakip ang Baraka sa listahan sa mga potential nga target nga gin-publish sa mga pamantalaan sang Iran.
1: Balita 12:33.
0: Kag amo itong mga nagapanguna nga balita para sa sining oras. Para sa Balita 12:33, ini ang inyong managbalita, Ruth Claor. Para naman sa atin pahanumdom o ng Pedro 5:8 na kasi ang pulong sang Diyos, magpugong ka mo sa inyo kaugalingon kag mangin alerto kay ang inyo kaaway.

0: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamo nga tubig. Hindi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanam dom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.
1: Ini ang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang inyo paborito nga istasyon 1233 Radio DYVS maghatag sa inyo sang pinakabag-o nga impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtiner sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen. Kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon ka cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imo ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamati.
1: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapatoran. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, kag tumuloon ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 kaminutos, aton pagapamalandungan sa pulong sa Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia Kapitulo 6, kag-akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, mga kauturan, kung ang isa katawo masapuan sa bisan anong paglapas, kamo nga mga espirituhanon magpasag-uli sa iya, sa espiritu sang malulo. Mag-andam sa imo kaugalingon, basi kung ikaw man pagsulayon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
3: Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 26. Wala liwat pagpatya ni David si Saul. Isa sina kaadlaw, may mga taga Zef nga nagkadto kay Saul sa Gibeya kag nagsiling. Si David nagapanago sa kabukiran sang Hakela nga nagaatubang sa Jeshimon. Gani, nagkadto si Saul sa kamingawan sang Zef sa pagpangita kay David. Ginupod niya ang iya 3,000 katinawo nga iya ginpili sa Israel. Nagkampo sila sa higad sang dalan sa bukid sang Hakela nga nagaatubang sa Jeshimon. Si David ya nagtinir sa kamingawan. Sang mabalitaan ni David nga ginsunod siya didto ni Saul, nagpadala siya sang mga espiya kag nahibaluan niya nga nagabot gidman si Saul. Dayon nagkadto si David sa lugar nga ginakampuhan ni Saul. Nakita niya nga nagakatulog si Saul kag si Abner nga anak ni Ner nga commander sang mga soldado. Ginapalibutan si Saul sang mga soldado. Nagpamangkot si David kay Ahimelek nga Hethanon kag kay Abishai nga anak ni Zeruya kag utod ni Joab. Sino bala sa inyo ang maupod sa akon sa pagsulod sa kampo ni Saul? Nagsabat si Abishai. Ako ang maupod. Gani sang sina mismo nga gabi, naglakat si David kag si Abishai sa kampo ni Saul, kag nakita nila si Saul nga nagakatulog, nga ang iya bangkaw na tibsok sa duta malapit sa iya uluhan. Si Abner kag ang mga soldado nagakatulog man sa iya palibot. Nagsiling si Abishai kay David. Gintugyan na sang Dios sa imo ang imo kaaway subong adlaw. Karon tuguti ako nga bunon ko siya sang bangkaw. Patapikon ko siya sa duta sa isa lang kapag buno. Pero nagsiling si David kay Abishai. Indi siya pagpatya, kay silutan gid sang Ginoo ang magpatay sa iya pinili nga hari. Ginasiguro ko gid sa imo, sa presensya sang buhi nga Ginoo, nga ang Ginoo mismo ang magpatay sa iya. Ukon mapatay siya sa natural nga kamatayon ukon sa inaway. Pero indi magtugot ang Ginoo, nga ako ang magpatay sa iya pinili nga hari. Kuhaon ta lang ang bangkaw kag ang suludlan sang tubig nga ara sa iya uluhan kag maglakat. Gani ginkuha ni David ang bangkaw kag ang suludlan sang tubig nga ara sa uluhan ni Saul kag naglakat sila. Wala gid sing may nakakita o kun nakahibalo sa natabo. Wala gid sing may nakabugtaw sa ila tungod kay ginpahamuok sang Ginoo ang ila pagtulog. Dayon nagkadto sila ni David sa pihak sang kapatagan kag nagtindog sa ibabaw sang bukid nga malayo-layo diutay sa kampo nila ni Saul. Nagsinggit si David sa ila ni Abner nga commander sang mga soldado ni Saul. Abner, mabatian mo bala ako? Nagsabat si Abner. Sino ka? Ano ang kinahanglan mo sa hari? Nagsabat si David. Indi bala nga ikaw ang labing maisog na tawo sa Israel? Nga awala mo pagbantayi ang hari nga imo agalon. May nagkadto dira sa pagpatay sa iya. Indi maayo ining imo pagpabaya sa hari. Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga dapat ka mapatay kag ang imo mga tinawo. Kay wala ninyo pagbantayi ang inyo agalon, ang pinili nga hari sang Ginoo. Tanawa kun makita mo pa ang bangkaw sang hari kag ang suludlan sang tubig nga ara sadto sa iya uluhan. Nakilala ni Saul ang tingog ni David. Gani nagsiling siya. David, anak, Ikaw bala ina? Nagsabat si David. Hoo, ako ini, mahal nga hari. Nga abala nga ginalagas mo ako, nga imo alagad. Ano bala ang nahimo ko nga malain? Mahal nga hari, pamatii ang akon isiling. Kun ang Ginoo amo ang nagatulod sa imo sa pagpatay sa akon, kabay pa nga kaluuyan niya ako, paagi sa pagbaton sang akon halad. Pero kun ini, iya lang sang tawo, kabay pa nga pakamalauton sila sang Ginoo. Kay ginpalayas nila ako sa duta nga ginapanag-iyahan sang Ginoo, kaginsilingan nga mag-alagad ako sa iban nga mga Diyos. Indi pag-itugot nga mapatay ako sa iban nga duta, nga malayo sa Ginoo. Nga a ikaw nga hari sang Israel, nagahingabot gid sa akon, nga pareho man lang ako sa bitik. Nga a ginalagas mo ako, pareho sa pispis sa bukid. Nagsiling si Saul, nakasala ako. Magbalik ka sa akon, David. Anak ko, kag indi ko na ikaw pag-anhon liwat, kay wala mo ako pagpatya subong. Daubuang ako sa akon ginhimo, kag sala gid ako. Nagsabat si David, ari ang imo bangkaw, ipakuha inidiri sa isa mo katinawo. Gintugyan ka sang Ginoo sa akon subong adlaw, pero wala ko ikaw pagpatya, kay ikaw ang pinili nga hari sang Ginoo. Sa sining ginhimo ko, pakamaayuhon ako sang Ginoo, kay ginabalusan niya ang kada tawo nga matarong kag matutom. Subong nga ginhatagan ko sang bili ang imo kabuhi karon nga adlaw, kabay pa nga hatagan man sang bili sang Ginoo ang akon kabuhi, kag luwason niya ako sa tanan nga kalisod. Dayon nagsiling si Saul kay David, kabay pa nga pakamaayuhon ka sang Dios, anak ko. Madamo pa nga mga butang ang imo pagahimuon, kag magamadinalagon kagid. Dayon naglakat si David, kag si Saulya nagpuli.
4: Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 27. Si David kaupod sang mga Filistinhon. Nagsiling si David sa iya kaugalingon. Maabot ang tion nga patyon gid ako ni Saul. Maayo pa nga magpalagyo na lang ako sa duta sang mga Filistinhon para mauntat na ang pagpangita ni Saul sa akon sa Israel. Kagluwas na ako sa iya. Gani nagkadto si David, kag ang iya 600 katinawo kay Haring Akish sang Gat, nga anak ni Maok. Didto sila nag-istar sa Gat upod kay Akish. Gindala nila didto ang ila mga pamilya. Gindala man ni David ang iya duha ka asawa nga si Ahinoam nga taga Jezreel, kag si Abigail nga taga Carmel nga asawa anay ni Nabal. Sang mabalitaan ni Saul nga nagpalagyo si David sa Gat, wala na niya siya pagpangitaa. Karon, nagsiling si David kay Akish. Kun maayo ka sa akon, hatagi kami sang isa ka baryo nga amon pag-aistaran. Indi kinahanglan nga mag-istar kami diri sa banwa nga imo ginaistaran bilang hari. Gani, sadto mismong adlaw, ginhatag ni Akish sa iya ang Ziklag. Kaghalin sadto hasta subong, ang Ziklag ginapanag-iyahan sang mga hari sang Juda. Nag-istar si David sa teritoryo sang mga Filistinhon sa sulod sang isa katuig kag apat kabulan. Sadto nga mga panahon, ginasalakay ni David kag sang iya mga tinawo ang mga Gershonon, Gerzanon, kag mga Amaliknon. Halin sang una, ini nga mga tawo nagaistar sa mga lugar nga pakadto sa Shore kag Egypt. Kun magsalakay gani sila ni David, ginapamatay nila ang tanan nga lalaki kag babayi, kag ginapanguha nila ang mga karnero, mga baka, mga dangki, mga kamel kag pati mga bayo. Dayo nagabalik sila kay Akish. Kun magpamangkot gani si Akish, kun diin sila nagsalakay sa sina nga adlaw, nagasabat si David nga nagsalakay sila sa Negev sang Juda ukon sa parte sang Negev nga ginaistaran sang mga Jerami Linhon ukon sa parte sang Negev nga ginaistaran sang mga Kenhanon. Ginaubos nila ni David pamatay ang tanan nga lalaki kag babayi para wala sing isa nga makakadto sa Gat
3: sa pagpanugid kun anugid ang iya ginhimo. Amo ini pirmi ang ginahimo ni David samtang didto siya nagaistar sa teritoryo sang mga Filistinhon. Nagsalig si Akish kay David kag nagsiling sa iya kaugalingon. Ginadumta na subong si David sang iya mga kasimanwa nga mga Israelinhon. Gani, mangin alagad ko siya hasta sano.
4: Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 28.
3: Nagpakig-istorya si Saul sa kalag ni Samuel. Sadto nga mga inadlaw, gintipon sang mga Filistinhon ang ila mga soldado sa pagpakig-away sa mga Israelinhon. Nagsiling si Akish kay David, "Ikaw kag ang imo mga tinawo, kinahanglan nga mag-upod sa amon sa pagpakig-away." Nagsiling si David, "Hoo, makita mo dayon kung ano ang mahimo ko nga imo alagad." Nagsabat si Akish, "Maayo gid, himuon ko ikaw nga akon permanente nga bodyguard." Patay na sadto si Samuel. Sang napatay siya, nagpangasubo ang tanan nga taga-Israel sa iya. Kaginlubong nila siya sa iya banwa sa Rama. Kaginpahalin ni Saul sa Israel ang mga espiritista, pati na ang mga nagapakig-istorya sa kalag sang patay. Karon, nagkampo ang mga Filistinhon sa Shunem. Kag nagkampo man si Saul, kag ang mga Israelinhon sa Gilboa. Sang makita ni Saul ang mga soldado sang mga Filistinhon, hinadlokan gid siya. Gani, nagpamangkot siya sa Ginoo. Pero wala siya pagsabta sang Ginoo, bisan paagi sa mga damgo, ukon sa Urim, ukon sa mga propeta. Nagsiling dayon si Saul sa iya mga alagad. "Pangitain ninyo ako sang babayi nga espiritista nga akon pamangkutan." Nagsabat ang iya mga alagad, "May ara sa indoor." Gani, nagpakuno-kuno si Saul paagi sa pagsuksok sang ordinaryo nga bayo, kag pagkagabi nagkadto siya sa babayi upod ang iya duha katinawo. Pag-abot nila, nagsiling si Saul sa babayi, "Gusto ko nga magpakighambal sa kalag sang isa katawo. Pwede mo bala tawgon ang iya kalag?" Pero nagsiling ang babayi sa iya, "Ano? Gusto mo nga mapatay ako? Nahibaluan mo man siguro kung ano ang ginhimo ni Saul." Ginpahalin niya sa Israel ang mga espiritista, pati na ang mga nagapakig-istorya sa kalag sang patay. Gani, hindi na pag-ibutang sa peligro ang akon kabuhi. Nagsumpa si Saul sa iya, "Sa ngalan sang buhi nga Ginoo, hindi kagid pagsilutan sa paghimo sini." Sang ulihi, nagsiling ang babayi, "Sino nga kalag ang gusto mo nga tawgon ko?" Nagsiling si Saul, "Tawga si Samuel." Gani, gintawag sang babayi si Samuel. Kagsang makita sang babayi si Samuel, nagsinggit siya sing tudugid. Kag nagsiling kay Saul, "Nga agintunto mo ako. Ikaw gali si Saul." Nagsiling si Saul sa iya, "Indi ka magkahadlok. Ano bala ang nakita mo?" Nagsabat ang babayi, "Nakita ko ang isa kagamhanan nga kalag nga nagapagwa sa duta." Nagpamangkot si Saul, "Ano bala ang iya hitsura?" Nagsabat siya, "Isa katigulang nga lalaki nga may pangtabon nga panapton." Dayon nahibaluan ni Saul nga si Samuel ato, kag nagluhod siya bilang pagtahod sa iya. Nagsiling si Samuel kay Saul, "Nga agin disturbo mo ako paagi sa pagtawag sa akon." Nagsiling si Saul, "May dako ako nga problema. Nagapakig-away sa akon ang mga Filistinhon, kagintalikdan na ako sang Dios. Wala na niya ako ginasabat, bisan paagi sa mga propeta o kon mga damgo. Gani ginpatawag ko ikaw sa pagsugid sa akon kung ano ang akon himuon." Nagsiling si Samuel, "Nga mamangkot ka pa sa akon. Indi bala nga gintalikdan ka na sang Ginoo kag nangin kaaway mo siya? Gintuman sang Ginoo ang iya ginsiling paagi sa akon. Ginkuha niya ang ginharian sang Israel sa imo, kaginhatag sa imo kapareho nga Israelinhon nga si David. Ginhimo ini sang Ginoo sa imo subong, tungod wala mo pagtumana ang iya sugo, nga ipaago mo ang iya kaakig sa mga Amaleknon. Buas, itugyan niya ikaw kag ang mga Israelinhon sa mga Filistinhon. Kag mangin kaupod ko ikaw kag ang imo mga anak nga lalaki sa lugar sang mga patay. Natumba dayon si Saul kag naghaplak sa duta. Puwerte ang iya kahadlok sa ginsiling ni Samuel. Nagpalangluya siya kay wala siya sing may ginkaon sa bilog nga adlaw kagabi. Nagpalapit ang babayi kay Saul. Kagsang makita niya nga puwerte ang kahadlok ni Saul, nagsiling siya. Mahal nga hari, gintuman ko ang imo ginsugo, bisan nahibaluan ko nga delikado ang akon kabuhi. Karon, palihog pamatii ako nga imo sulugoon. Hatagan ko ikaw sang pagkaon para may kusog ikaw sa imo paglakat. Pero nagbalibad si Saul. Siling niya, hindi ako magkaon. Ang iya mga tinawo, nagbulig sa babayi sa pagpilit sa iya nga magkaon. Gani nagsugot siya. Nagbangon siya kag nagpungko sa hiligdaan. Ginihaw gilayon sang babayi ang iya ginpatambok nga bataon nga baka. Dayon, nagkuha siya sang harina kaginmasa niya. Kag nagluto siya sang tinapay nga wala sing inugpahabok. Pagkatapos ginsirbi niya ato kay Saul kag sa iya mga tinawo. Kag nagkaon sila. Dayon naglakat sila sang sina mismo nga gabi.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Good morning, DYVS family. Ari naman kita sa liwat sa Webes nga adlaw kag kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota. And this is Pastor Rodrigo Nyeri Jr., ang inyong alagad sa sining programa Salmo Morning Edition nga gindala sa aton sang FEBC DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Ang aton nga pamalandungan nga istorya na hanungod man sa isa ka asawa nga nangin nanay sang kilala nga propeta, si Prophet Samuel. Ang ini nga asawa, may ara siya sang ginagyan sa iya nga pagpangabuhi kag nakita naton ang ehemplo nga iya ginhimo before siya nangin isa ka nanay, isa ka manami nga nanay para sa kay Prophet Samuel. Basa akong ta ang aton palatukuran nga nagsiling 1 Samuel chapter 1 verse 10. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Pakamayon sa Diyos ang pulong aton nga ginbasa, magapangamuyo kita. Salamat gid o Dios nga ari naman kami sa sininga adlaw makapamalandong sing imo nga pulong kaupod sa amon nga mga kauturan nga masunsun nga nagapamati pinaagi sa kahanginan. Grasyahi ang ininga adlaw, bugayi kami o Ginoo ang ginagamit mo sa sining mga programa kag palatuntunan. Gapangayo kami sing imo nga kaalam, gapangayo kami sing imo nga pagpanghikot pinaagi sa balaan nga espiritu nga ang mga pulong nga amon pagatun-an makapukaw gid sa amon nga pag-alagad sa imo kag makapadumdum sa mga butang nga dapat namon pagahimuon nga makahatag sa pagimaya kag pagdayaw sa imo nga ngalan. Amay, sa imo gid lamang namon ginahalan ang pagdayaw, sa imo nga protection nga ginpakita sa amon nga mga kabuhi. Ikaw ang nagbulig sa amon, ikaw ang nagtipig sa amon, kag ikaw gid ang naghatag sa tanan namon nga mga panginanlanon. Amon ka gid o Ginoo ginapasalamatan. Pinaagi sa imo bugtong anak ka si Kristo Jesus nga ang amon nga mga ginapangamayuan imo gid ginapamatian. Kapalapit man kami sa imo Amay, ginatugyan gid namon sa imo nga ikaw ang magpakamaayo sa pag-celebrate sang FEBC sang iya ika-77th anniversary. Ang tanan nila nga panginanlanon amon gid ginapangayo ang imo nga bugay nga imo gid ini pagahimun-an kag paghatagan sa mga kauturan namon nga may ara sang plano nga makatambong sa sini nga selebrasyon. Tipigi ang ila nga mga kabuki, idulong sila sa ila nga mga destinasyon nga ikaw Amay ang magtaklob sa ila sang imo nga protection kag kabay pa o Ginoo nga ang imo nga kahimayaan makit-an. Until all have heard the message of your salvation, that only Jesus Christ is the Savior of the world. In Jesus' name we pray. Amen. Sa sininga aga aton pagatutukan ang kabuhi sang isa ka asawa ni Elkanah nga giningadlan sa kay Hannah nga sa diin nakabunag sang isa ka lapsag nga ginkilala, isa ka maayo nga propeta sang Israel, si Prophet Samuel. Ano bala ang ginpaagihan ni Hannah nga aton makuhaan sa mga matakum nga ehemplo labi na gid sa aton nga pagpangabuki? Sa aton kagina ginbasa, may ara sang ginpangagyan si Hannah nga sa diin may ara gid sang hibubunot sa iya nga tagipusoon. Kag ang ining paghibubunot niya nagdala ini sa isa ka bagay nga matakum naton nga pagahimuon kun aton man ini ginaagyan. Ang ini nga paghibubunot nagdala sa iya sa pagpangamuyo. Gani aton kilalahon si Hannah as a praying mother. May ara siya ginpangagihan bangod sa ilang sitwasyon. Si Elkanah may ara sang duwa ka asawa, ang isa si Penina kag ang ikaduwa amuni si Hannah. Si Penina kun aton tan-akon may ara siya sang mga kabataan, pero si Hannah waay isa siya ka barren nga asawa or matawag natun sa aton nga lingwahe, bawas, waay siya sang bata. Kag during the Old Testament times, kung ikaw gani isa ka asawa nga waay kaya